0: Айтыва кезгелген адамға жұғуы мүмкін вирус, ол қол алысу, құшақтасу немесе ортақ ыдыс-аяқ арқылы берілмейді. Айтыва келесі жағдайда беріледі. Қорғалмаған жыныстық қатынас кезінде қан арқылы емделмеген жағдайда анадан балаға өзіңізді және жақындарыңызды қорғаңыз, мүше қап қолданыңыз. Өзгенің қанымен жанасудан аулақ болыңыз. Айтывыға тексеріліп тұрыңыз. Айтывыға тест тапсыру тегін, құпия. Айтывы неғұрлым ерте анықталса, емдеу соғұрлым тиімді, ал өміріңіз толыққанды болады. Тексеруден облыстық айтывы инфекциясының алдын алу орталығында өтуге болады. Мекенжайы Иванов көшесі 42А.
1: Жарнама.
2: Реклама.
3: Нужны лекарства быстро и без суеты? Просто откройте приложение «Талап». Введите название препарата, выберите из списка, оформите доставку, и уже курьер скоро привезет все необходимое вам домой. Приложение «Талап». Все для вашего здоровья в вашем телефоне.
4: По вопросам размещения рекламы на радио «Окей» звони по номеру 51 27 41 и 8 771 202 10 06.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Команда «Аоталаб» расширяется. Требуется инженер в отдел информационных технологий. Стабильность, дружный коллектив и интересные задачи гарантируем. Детали можете узнать по телефону 50 07 95.
3: Тұрақты жұмысың болғанын қалайсың ба? Талап акционерлік қоғамы емханаларына әкімгерлерді жұмысқа шақырамыз. Жайлы жұмыс жағдайы, лайықты жалақы, алғашқы күннен оқытамыз, толық әлеуметтік пакет, ұйымшыл ұжым, мансаптық өсу мүмкіндіктері. Осының бәрі сені күтуде. 50-07-95 нөміріне хабарлас та Талап акционерлік қоғаммен бірге жаңа мансабыңды баста. Талап акционерлік қоғамы. Біз әр қызметкердің еңбегін жоғары бағалаймыз.
4: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОКЕ радиосына 51-27-41 және 8771-202-1006 нөміріне қоңырау шал.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Біз неліктен біргеміз? Білесің бе, онымен барлығы жеңіл. Бірақ бізде барлығы шынайы. Ойлап көрші, осылай да болады екен. Ал бір нәрсеге уәде берсе, оған темір де берік. Ол Metal Invest қой.
3: Арматура, бұрыш, құбырлар, қаңылтыр. Сондай ақ пішінді қаңылтыр мен өзімізде өндірілген метал черепица. Тегін кесу және жеткізу. Metal Invest. Қол жетінді бағадағы метал. Гагарин 10-1. ТЭЦ аялдамасы. Metal Invest базасы. 241-30.
4: Шұғыл түрде жүргізушілер қажет. КамАЗ Самосвал автокөлігіне жүргізуші, сондай-ақ Газель Next базасындағы автокөтергішке жүргізуші қажет. Байланыс телефоны 50-07-95.
5: Ауырып еміз дегенше, ауырмайтын жол іздеңіз. Фаворит сауықтыру орталығында денсаулығыңызға алдын ала күтуге көмектесеміз. Сіз үшін Шарко душы, емдік ваннылар, омыртқаны су астында созу, балшықпен емдеу, массаж түрлері, балаларға арналған сауықтыру бағдарламалары, электроұйқы, қанды тамыр ішінен лазермен сәулелендіру және басқа да тиімді процедуралар. Физиотерапевттің тегін кеңесіне келіп, өзі

0: Жарнама.
1: Реклама. Батыс Қазақстан жоғары медициналық колледжі жауапкершілігі шектеулі серіктестігі 110 жылдан астам тарихы бар Қазақстанның батыс өңіріндегі жетекші оқу орындарының бірі. Колледж талапкерлерді келесі мамандықтар бойынша оқуға шақырады. Емдеу ісі, біліктілігі фельдшер, оқу мерзімі 2 жыл 10 ай. Акушерлік іс, біліктілігі акушер, оқу мерзімі 2 жыл 10 ай. Мейіргер ісі, біліктілігі жалпы практика мейіргері, оқу мерзімі 2 жыл 10 ай. Мейіргер ісі, біліктілігі массажист, оқу мерзімі 1 жыл 10 ай. Басқа өңірлерден келген студенттерге жатақхана беріледі. Оқу аяқталғаннан кейін орта буын маманы дипломы табысталады. Орал қаласы, Жәңгір хан көшесі 67, телефон 8, қала коды 7112 3146 44. Медколледж жайылдамасы. Сұранысқа ие медициналық мамандықты таңдап, болашағыңызға нық қадам жасаңыз. Біз сіздерді күтеміз.
2: Записаться к врачам акционерного общества «Талап» стало еще проще. Во-первых, это можно сделать в мобильном приложении «Талап», где вы найдете много полезной информации и, главное, сможете заказать нужные лекарства. Во-вторых, в любой аптеке акционерного общества «Талап». В-третьих, на сайте talap.клиник и, конечно, по телефону 247-300.
3: Химчистка «Лотос». Более 25 лет работы, опыта, доверия. Более 10 видов услуг, включая стирку, химчистку, чистку ковров, мелкий ремонт одежды, обслуживание корпоративных клиентов, доставка. Использование оборудования с программным управлением итальянских моющих средств. 5 приемных пунктов в разных районах города. Совсем недавно новый пункт приема открылся в центре по адресу Хусаинова, 58. Регулярные акции, лояльное отношение к постоянным клиентам. Доверьте чистку и стирку профессионалам и потратьте сэкономленное время и деньги на себя. Запомните телефоны 23 50 75 и 8 776 923 50 75.
4: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОКИ радиосына 51 27 41 және 8 771 202 1006 нөміріне қоңырау шал.

0: жарнама.
1: Реклама.
2: Қаңылтыр керек пе? Бізде ол көп. Арматура қажет пе? Шешеміз. Құбыр мүлде мәселе емес. Ия, черепица да бар бізде. Әрине, кез келген түсте. Қалаған көлемді аласыз. Күтудің еш қажеті жоқ. Қоймада әрдайым бәрі бар. Тегін кесіп жеткізіп береміз. Өлеңде мықты болмасақ та, ісімізде әрдайым алдамыз. Метал біздің сүйікті ісіміз. Metal Invest. Қол жетімді бағадағы метал. Гагарин 10 бөлшек 1. ТЭЦ аялдамасы. Metal Invest базасы. 241-30.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Срочно требуются водители на автомобиль КАМАЗ-самосвал, а также на автовышку на базе «Газель Next». Обращаться по телефону 50 07 95.
3: Ана болуға дайындалып жүрсіз бе? Біз әрдайым жаныңыздамыз. Болашақ ана бағдарламасына келісімшарт жасап, жүктілік кезінде жан-жақты қамқорлықты сезініңіз. Бағдарлама талап акционерлік қоғамы клиникаларында жүргізіледі. Орақбаев көшесі 18, Құсайынов көшесі 58. Болашақ ана – бұл сіздің жеке гинекологыңыз және өзіңіз бен болашақ сәбиіңіздің денсаулығына арналған кешенді қамқорлық. Тәжірибелі дәрігерлердің тұрақты бақылауы Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің стандарттарына сай барлық қажетті талдаулар мен тексерулер, жоғары деңгейдегі ультрадыбыстық зерттеу аппараттары мен ұрықты зерттеу, тәрбиенді мамандар кеңесі, эндокринолог, терапевт, лор, офтальмолог, генетик және тағы басқалары. Ең бастысы, дәрігеріңіз әрдайым байланыста. Кез келген уақытта сұрақ қойып, нақты жауап ала аласыз. Болашақ ана бұл жай ғана бағдарлама емес. Бұл жүктіліктің әр кезеңінде сенімділік, қолдау және шынайы қамқорлық. Анықтама мен жазылу телефоны 247-300.
4: По вопросам размещения рекламы на радио ОК. Звони по номеру 51-27-41 и 8-771-202-10-06.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Строительство – дело такое, должно быть по плану и в срок. Сегодня нужна черепица, а завтра стальная труба. А если не будет труба? А мы никогда не подводим. У наших клиентов спросите. Металл доставляем железно. По вашим размерам нарежем и в цвете, каком захотите. На складе в наличии все. Остались вопросы? Звоните. Да-да, можно прямо сейчас. Металл Инвест. Металл по легким ценам. Гагарина 10-1, остановка ТЭЦ, база Металл Инвест, 241-300.
3: Команда «АОТАЛАБ» расширяется. Требуется инженер в отдел информационных технологий. Стабильность, дружный коллектив и интересные задачи гарантируем. Детали можете узнать по телефону 50 07 95.
4: Тұрақты жұмысың болғанын қалайсың ба? Талап акционерлік қоғамы емханаларына әкімгерлерді жұмысқа шақырамыз. Жайлы жұмыс жағдайы, лайықты жалақы, алғашқы күннен оқытамыз, толық әлеуметтік пакет, ұйымшыл ұжым, мансаптық өсу мүмкіндіктері. Осының бәрі сені күтуде. 50-07-95 нөміріне хабарлас та Талап акционерлік қоғаммен бірге жаңа мансабыңды баста. Талап акционерлік қоғамы. Біз әр қызметкердің еңбегін жоғары бағалаймыз.
5: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОКЕ радиосына 51-27-41 және 8771-202-1006 нөміріне қоңырау шал.
6: ОКЕ. Радио ОКЕ.

0: Учим казахский язык легко.
1: Күн шуақты, солнечно. Бүгін күн шуақты, сегодня солнечно. Бүгін, сегодня. Күн шуақты, солнечно. Бүгін күн шуақты. Бүгін, сегодня. Күн шуақты, солнечно. Бүгін күн шуақты.
0: Учим казахский язык

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Ауруды емдегеннен оның алдын алған әлде қайда оңай. Фаворит сауықтыру орталығы, біз сіздің денсаулығыңызды алдын ала қамқорлаймыз. Мұнда санаториялар ұсынатын бағдарламаның бәрі бар. Шарко душы, омыртқаны су астында созу, емдік ваннылар, балшықпен емдеу, массаж түрлері, ересектер мен балаларға арналған бағдарламалар, заманауи әдістер, электроұйқы қанды тамыр ішінен лазер мен сәулелендіру және тағы басқалары. Ең бастысы, әр процедураның алдында сізді физиотерапевттің тегін кеңесі күтеді. Біз сізге ұзақ жылдарға денсаулық пен күш сыйлайтын жеке бағдарлама дайындаймыз. Мекен жайымыз Орақбаев көшесі 18. Қоңырау шалыңыз, жазылыңыз, өз денсаулығыңызға бүгіннен бастап қамқорлық жасаңыз. Фаворит, денсаулықты сақтау оңай, қайтару қиын. Талап акционерлік қоғамы дәрігерлеріне жазылу тіптен оңай. Біріншіден, мұны Талап мобильді қосымшасында жүзеге асыруға болады. Сондай-ақ, онда сіз көптеген пайдалы ақпаратты табасыз, әрі қажет дәрі-дәрмектерге тапсырыс бере аласыз. Екіншіден, Талап акционерлік қоғамының кез келген дәріханасында жазыла аласыз. Үшіншіден, Талап клиник сайтында және әрине 247-300 телефон арқылы.
3: По вопросам размещения рекламы на радио ОК. Звони по номеру 51 27 41 и 8 771 202 10 06.
4: ОК
5: радиосы. Сенім жүрегінің жиілігінде.
6: Радио ОК на частоте твоего сердца.

0: жарнама.
1: Реклама.
2: Хочешь стабильную работу в надежной компании? Акционерное общество «Талаб» приглашает администраторов в свои клиники. Комфортные условия, достойная заработная плата, обучение с первого дня, полный социальный пакет, дружный и поддерживающий коллектив, возможность карьерного роста – все это ждет тебя. Звони по номеру 500795 и начни свою карьеру вместе с акционерным обществом «Талаб». АО «Талаб» – здесь ценят людей.
3: Бергелусемиз. Бірнеше ұрпақ бойына оралдық балалар талап акционерлік қоғамы тәжірибелі педиатрларының бақылауында өсіп келеді. Кроха, малютка, малыш, крепыш және юниор бағдарламалары бұл бала туылған сәттен бастап 17 жасқа дейінгі жан шақты медициналық бақылау. Бағдарламаға мыналар кіреді. Тар бейінді мамандардың жоспарлы тексерістері, дәрігерді үйге шақыру, зертханалық талдаулар, ультрадыбыстық зерттеу, ЭКГ, рентген, күнтізбеге сәйкес вакцинация, физиопроцедуралар, ингаляция, электрофорез, парафин және тағы басқалары. Бір жасқа дейінгі сәбилер мен туылғанда салмағы аз балаларға ерекше көңіл бөлінеді. Балаңызға деген қамқорлық алғашқы күннен басталады. Талап акционерлік қоғамы клиникаларынан өзіңізге лайық бағдарламаны таңдап, балаңыздың денсаулығына сенімді болыңыз. Анықтама мен жазылу телефоны 247-300.
4: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОК радиосына 51-27-41 және 8771-202-1006 нөміріне қоңырау шал.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: От такой выгоды аж крышу сносит.
3: Еще бы! Зачем платить сразу много, если можно по чуть-чуть? Крыша есть, а крупных расходов нет. Компания «Металл Инвест». Металлочерепица, профнастил, звоните. В рассрочку выгодно, у нас берите. Гагарина 10/1, остановка ТЭЦ, база «Металл Инвест». 241-300.
4: «Металл Инвест», крыша есть.
5: Батыс Қазақстан жоғары медициналық колледжі жауапкершілігі шектеулі серіктестігі 110 жылдан астам тарихы бар Қазақстанның батыс өңіріндегі жетекші оқу орындарының бірі. Колледж талапкерлерді келесі мамандықтар бойынша оқуға шақырады. Мейіргер ісі, біліктілігі мейіргер ісі бойынша қолданбалы бакалавр. Жалпы орта білім негізінде оқу мерзімі 3 жыл 6 ай. Техникалық және кәсіптік білім негізінде жеделдетілген бағдарлама бойынша оқу мерзімі 1 жыл 6 ай. Зертханалық диагностика. Диагностика, біліктілігі, медициналық зертханашы. Оқу мерзімі 2 жыл 10 ай. Фармация, біліктілігі фармацевт. Оқу мерзімі 2 жыл 10 ай. Батыс Қазақстан жоғары медициналық колледжі жауапкершілігі шектеулі серіктестігі 110 жылдан астам тарихы бар Қазақстанның батыс өңіріндегі жетекші оқу орындарының бірі. Колледж талапкерлерді келесі мамандықтар бойынша оқуға шақырады.
0: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОКЕ радиосына 51-27-41 және 8771-202-1006 нөміріне қоңырау шал.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Тиімділігі соншалық басың айналады кен. Енді ше, Metal Invest компаниясынан метал жабынқыш пен пішінді төсеніш бөліп төлеумен. Аз-аздан төлеуге болса, бірден көп төлеудің қажетіне. Шатыр бар, ал үлкен шығындар жоқ. Metal Invest компаниясы. Metal жабынқыш, пішінді төсеніш. Хабарласыңыз. Бізден тиімді бағамен бөліп төлеумен сатып алыңыз. Гагарин 10 бөлшек 1, ПЭЦ аялдамасы. Metal Invest базасы. 241-30. Metal Invest-те шатыр бар.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Команда «Аоталаб» расширяется. Требуется инженер в отдел информационных технологий. Стабильность, дружный коллектив и интересные задачи гарантируем. Детали можете узнать по телефону 50 07 95.
3: Ауырып еміз дегенше, ауырмайтын жол іздеңіз. Фаворит сауықтыру орталығында денсаулығыңызға алдын ала күтуге көмектесеміз. Сіз үшін шарко душы, емдік ваннылар, омыртқаны су астында созу, балшықпен емдеу, массаж түрлері, балаларға арналған сауықтыру бағдарламалары, электроұйқы, қанды тамыр ішінен лазермен сәулелендіру және басқа да тиімді процедуралар. Физиотерапевттің тегін кеңесіне келіп,

қайырлы кеш, қадірлі тыңдарман. Жалпы адам өмір бойы түрлі белестерден өтеді. Бірде қуанады, бірде мұңаяды, бірде арманына жетсе, енді бірде күтпеген сынаққа тап болады. Бірақ уақыт өте келе, бәріміз бір нәрсені түсінеміз. Өмірді ерекше ететін үлкен жетістіктер емес, жүрекке жақын адамдар мен есте қалатын сәттер. Кейде бір кешкі әңгіме, ата-ананың ақылы, достармен бірге күлген бір сағат, немесе үйге аман-есен оралғаныңның өзі үлкен бақыт екенін кеш түсінеміз. Сондықтан өмірдің әр күнін бағалайық, достар. Себебі бүгінгі қарапайым сәттер ертең ең қымбат естелікке айналуы мүмкін. Сіздермен бірге микрофон алдында әдеттегідей Алишер Қасымұлы және де Оке радиосы. Алдағы эфир көлемінде сіздермен бірге қызықты әңгіме, әсем әуен және керемет ойын ойнайтын боламыз. Сондықтан да біздің толқынмен бірге болыңыздар, достар.

айтпақшы. Ақ түсті гүл болмайтын білесіз бе? Олар түссіз, тек күннің шағылысы мен ақ түсті жасайды. Айтпақшы.

0: Айтыва кез келген адамға жұғуы мүмкін вирус, ол қол алысу, құшақтасу немесе ортақ ыдыс аяқ арқылы берілмейді. Айтыва келесі жағдайда беріледі. Қорғалмаған жыныстық қатынас кезінде қан арқылы емделмеген жағдайда анадан балаға өзіңізді және жақындарыңызды қорғаңыз, мүше қап қолданыңыз. Өзгенің қанымен жанасудан аулақ болыңыз. Айтываға тексеріліп тұрыңыз. Айтываға тест тапсыру тегін, құпия. Айтыва неғұрлым ерте анықталса, емдеу соғұрлым тиімді, ал өміріңіз толыққанды болады. Тексеруден облыстық айтыва инфекциясының алдын алу орталығында өтуге болады. Мекенжайы Иванов көшесі 42А.
1: Жарнама.
2: Реклама. Шұғыл түрде жүргізушілер қажет. КамАЗ Самосвал автокөлігіне жүргізуші, сондай-ақ Газель Next базасындағы автокөтергішке жүргізуші қажет. Байланыс телефоны 50 07 95.
3: Растем вместе. Несколько поколений уральских детей выросли под наблюдением опытных педиатров акционерного общества «Талап». Программы «Кроха», «Малютка», «Малыш», «Крепыш» и «Юниор» – это комплексное медицинское сопровождение с рождения до 17 лет. Все включено. Профосмотры узких специалистов, вызов врача на дом, анализы, УЗИ, ЭКГ, рентген, вакцинация по графику, физиопроцедуры, ингаляции, электрофорез, парафин и другие. Особенное внимание малышам до года и детям с низким весом при рождении. Забота начинается с первого дня. Выберите подходящую программу в клиниках АУ-Талап и будьте уверены, здоровье вашего ребенка в надежных руках. Телефон для справок и записи 247-300. Градусники, ингаляторы, тонометры, глюкометры. В приложении «Талап» большой ассортимент медицинской техники для домашнего контроля за здоровьем. Проверьте наличие и оформите заказ. Просто и удобно. Приложение «Талап» – все для вашего здоровья в вашем телефоне.
4: По вопросам размещения рекламы на радио «Окей» звони по номеру 51 27 41 и 8 771 202 10 06.
5: Окей.
6: Радио «Окей» на частоте

Құрметті тыңдармандары, кейде біз әлі болмаған нәрсе үшін уайымдаймыз. Болашақ туралы көп ойлап, бүгінгі күніміздің тыныштығын жоғалтып аламыз. Ал өмірдің өзі бізге бір нәрсені үйретеді. Әр мәселеге өз уақытымен шешіледі. Артық ой көбейген сайын көңілде ауырлай түседі, сондықтан кейде бәрін өз ағысымен жіберуді үйренген дұрыс достар. Қолымыздан келетін іске күш салып, келмейтін дүниеге бола жанымызды қинамайық. Өмірдің әр күні өзінше ерекше. Сол ерекшелікті сезіне білсек, жүрегімізде де тынышталады достар.

0: Радиорубка.
1: Фармацевтерді талап акционерлік қоғамы дәріханалар желісіне жұмысқа шақырамыз. Мансапты өсу, кәсіптік оқыту, әлеуметтік пакет толықтай қарастырылған. Байланыс телефоны 50 07 95.
0: Радиорубка. Блок частных объявлений на радио ОК. 6 раз в день. Нас слышат. Услышат и вас. Телефон для размещения частных объявлений 8 771 202 10 06.

Жалпы әр адамның сағынатын бір жері болады. Ол туған үйі. Үйдің өзіне ғана тән иісі, дастархан, басындағы әңгімесі, кешкі тыныштығы адамның жүрегінде мәңгі сақталады. Қанша жерде араласаң да өз үйіңнің табалдырығын аттағандағы сезім ештеңемен салыстыруға келмейді. Сондықтан үйдің берекесін сақтап, жақындарымызға уақыт бөлейік. Үйдің жылуы ондағы адамдардың бір-біріне деген ықыласынан басталады, достар.

Я құрметті тыңдармандар, кешке эфирдеміз. Күн сайын таңертең көшелерді тазалап жүрген адамдарды, қоғамдық көлікті жүргізіп жүрген жүргізушілерді, нан пісіретін наубайшыларды, ауруханада қызмет етіп жүрген мамандарды жиі көреміз, де кейде олардың еңбегін байқамай да қалып жатамыз. Ал шын мәнінде қоғамның тыныс тіршілігі дәл осындай қарапайым еңбек иелерінің арқасында жалғасып жатыр. Сондықтан әр мамандыққа құрметпен қарап, еңбектің қадірін біле жүрейік, достар.

Жалпы достар, әр адамның балалық шағынан ұмытылмайтын бір естелігі болады. Ауылдағы жазғы демалыс, жаңбырдан кейінгі дала иісі. Аулада достармен ойнаған кештер немесе әжеңіздің дайындаған ыстық бауырсағы. Сол сәттерді ойлағанда жүрек жылып кетеді. Бәлкім бақыт дегеніміз дәл осындай қарапайым естеліктердің жиынтығы шығар. Сондықтан бүгінгі күнімізді де ертең сағынып еске алатындай етіп өткізейік. Ал осы жерде өзімнің атымнан аман досыма сәлем жолдағым келіп тұр. Аман, үйіңді аман есен күшті етіп ремонтын аяқтап ал. Үйдің іші жанға толсын, бақыт көп болсын досым.

0: айтпақшы.
1: Балдай тәтті балмұздақты ойлап тапқан ел Қытай елі.
0: Айтпақшы.

Достар, қазір телефонсыз өмірді елестету қиын, бірақ кейде экранға қараған уақытымыз жақындарымызбен өткізетін уақыттан да көп болып кетеді. Бүгін кешке телефонды бір сәтке шетке қойып көріңіз, отбасыңызбен сөйлесіңіз, ата-анаңыздың әңгімесін тыңдаңыз, немесе таза ауаға шығып серуендеңіз. Кейбір ең әдемі сәттер экранның ар жағында емес, дәл қасымызда өтіп жатады. Құрметті тыңдармандар, естеріңізге сала кетейін, сағат 18:35 шамасында біз әдеттегідей кері-мері ойынын өткіземіз. Сондықтан да барынша белсенді болайық. Шілде айында белсенді болсаңыз, сыйлық міндетті түрде сіздікі болады. Естеріңізге сала кетейін, сағат 18:35 шамасында.

0: Күн сайын сағат 8:30-да және 18:30-да нағыз меломандар ойыны Керемері ән тыңдап атауын тауып ұтысудамыз.
1: Сонымен құрметті тыңдармандар, осы аптадағы соңғы Керемері ойынына да келіп жеттік. Сонымен ережесін барлығымызда білетін шығармыз. Мен сіздерге қазір белгілі бір әншінің немесе топтың әнін керісінше нұсқада жасыратын боламын. Сіздер ойланып, тыңдап, атауын тауып көресіздер. Тапқан жағдайда біздің байланыс нөміріміз 8771-202-1006 дәл осы нөмірге хабарласып, әнді немесе әншіні айтсаңыздар болады. Айтқан жағдайда мен сіздерді біздің ОК радиосының белсенді тыңдармандары тізіміне есімдеріңізді енгізетін боламын. Егер де ай бойы сіздің есімдеріңіз көбірек аталған болса, біздің ОК радиосы сіздерге арнайы сыйлық табыстайтын болады. Ендіше барлығы түсінікті болса, сіздерге әннің қазір керісінше нұсқасын қосайын, тыңдап көріңіздер.

Сонымен құрметті тыңдармандар, қандай ән, қандай әнші деген ой келді алғашқы мәрте тыңдаған сәтте. Енді сіздерге бір көмектесе кететін жайт, бұл енді бұрынғы әндердің бірі деп айтсақ та болады, өте керемет. Бір қыздың есіміне арналған ән болатын, өте керемет жүректен орын алатын керемет әндердің бірі. Керемет әнші ағамыздың әні деп айтсақ та болады. Бұл әнді барлығымыз дерлік естідік, тіпті қайырмасын да естідік былайша айтқанда. Тағы да бір мәрте қосайын, достар, дұрыстап мұқият түрде ойланып, тыңдап көріңіздер.

Иә, құрметті тыңдармандар, қандай ойларыңыз бар? Қандай әнші деп ойлайсыздар? Қандай ән деп ойлайсыздар? Ойларыңызға келсе, айта кететін жағдай, біздің байланыс нөміріміз 8-771-202-1006. Дәл осы нөмірге хабарласып, әнді немесе әншіні тапсаңыздар, хабарласып айтсаңыздар, әбден болады, достар. Жалпы айта кететін жағдай, бұл ән бір қызға арналған, яғни бір белгілі бір қыздың есімі айтылған ән деп айтсақ та болады. Әнді дұрыстап тыңдап көрсеңіздер, қыздың есімін керісінше нұсқада айтады, әннің қайырмасы дәл солай басталады. Тағы да бір мәрте қосайын, дұрыстап тыңдап көріңіздер, достар.

0: Сонымен құрметті тыңдармандар, о, мінекей хабарлама келді, тыңдап көрейік. Ассалаумалейкум, кеш жарық.
1: Уалейкум ассалам.
0: Қалыңыз қалай, есіміңіз?
1: Есім Тимур.
0: Тимур, иә, мында біздің ОК радиосында есіміңіз сақталып тұр екен, Тимур тыңдарман деп.
1: Бұрын ойнап
0: жүрдім мен. Бәсе, бұрынғы тыңдарманымыз. Сонымен қандай ән деп ойлайсыз, Тимур мырза?
1: Бұл әннің аты Динара сияқты меніңше.
0: Дәл өзі Динара. Енді осы Динараға қатысты әндер есіңізде бар ма?
1: Ау, есімде.
0: Есіңізде жоқ па?
1: Айтатын адам ба?
0: Иә. На-на-на. Осы әнді білесіз бе? Динара. Динара. Есіңізде? Бірақ енді дұрыстап мұқият тыңдап көрдіңіз, дәл солай тауып тұрсыз. Өте керемет. Осының өзі маған жеткілікті. Есіміңізді тізімге әдеттегідей енгізіп қоямын. Сіз білесіз ғой. Бізге хабарласқаныңызға көп-көп рахмет, Тимур мырза.
1: Жақсы,
0: сау болыңыз. Дәл таптыңыз, рахмет. Және де біздің Тимур мырзамыз дәл тапты. Бұл Бауыржан Өскенбек ағамыздың орындауында Динара әні болатын. Қабыл алыңыздар.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Ана болуға дайындалып жүрсіз бе? Біз әрдайым жаныңыздамыз. Болашақ ана бағдарламасына келісімшарт жасап, жүктілік кезінде жан-жақты қамқорлықты сезініңіз. Бағдарлама талап акционерлік қоғамы клиникаларында жүргізіледі. Орақбаев көшесі 18, Құсайынов көшесі 58. Болашақ ана – бұл сіздің жеке гинекологыңыз және өзіңіз бен болашақ сәбиіңіздің денсаулығына арналған кешенді қамқорлық. Тәжірибелі дәрігерлердің тұрақты бақылауы Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің стандарттарына сай барлық қажетті талдаулар мен тексерулер, жоғары деңгейдегі ультрадыбыстық зерттеу аппараттары мен ұрықты зерттеу, тәрбиенді мамандар кеңесі, эндокринолог, терапевт, лор, офтальмолог, генетик және тағы басқалары. Ең бастысы, дәрігеріңіз әрдайым байланыста. Кез келген уақытта сұрақ қойып, нақты жауап ала аласыз. Болашақ ана бұл жай ғана бағдарлама емес. Бұл жүктіліктің әр кезеңінде сенімділік, қолдау және шынайы қамқорлық. Анықтама мен жазылу телефоны 247-300.
0: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОКЕ радиосына 51-27-41 және 8771-202-1006 нөміріне қоңырау шал.

0: struggling to see if you would touch me.
1: Я, достар, күлімсіру ештеңе талап етпейді, бірақ оның әсері өте үлкен. Бір адамның шынайы күлкісі екінші адамның көңіл күйін көтеріп, күніне жарық сыйлай алатыны анық. Кейде біз күлімдеуге себеп іздейміз, ал бәлкім біреуге себеп болатын адам өзіміз шығармыз. Жылы 100 адамға берілетін ең әдемі сыйлықтардың бірі. Құрметті тыңдармандар, бізге хабарлама жазсаңыздар әбден болады. Хабарлама жазу арқылы өздеріңіздің ата-аналарыңызды туған күнімен құттықтап, немесе достарыңызға сәлемдеме жолдасаңыздар әбден болады. Ол үшін біздің байланыс нөміріміз 8771-202-1006. Дәл осы нөмірге жазыңыздар, біз болсақ асыға күтеміз.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Қаңылтыр керек пе? Бізде ол көп. Арматура қажет пе? Шешеміз. Құбыр мүлде мәселе емес. Ия, черепица да бар бізде. Әрине, кез келген түсте. Қалаған көлемді аласыз. Күтудің еш қажеті жоқ. Қоймада әрдайым бәрі бар. Тегін кесіп жеткізіп береміз. Өлеңде мықты болмасақ та, ісімізде әрдайым алдамыз. Метал біздің сүйікті ісіміз. Metal Invest. Қол жетімді бағадағы метал. Гагарин 10 бөлшек 1. ТЭЦ аялдамасы. Metal Invest базасы. 241-30.
3: Тұрақты жұмысың болғанын қалайсың ба? Талап акционерлік қоғамы емханаларына әкімгерлерді жұмысқа шақырамыз. Жайлы жұмыс жағдайы, лайықты жалақы, алғашқы күннен оқытамыз, толық әлеуметтік пакет, ұйымшыл ұжым, мансаптық өсу мүмкіндіктері. Осының бәрі сені күтуде. 50-07-95 нөміріне хабарлас та Талап акционерлік қоғаммен бірге жаңа мансабыңды баста. Талап акционерлік қоғамы. Біз әр қызметкердің еңбегін жоғары бағалаймыз.
4: По вопросам размещения рекламы на радио ОК. Звони по номеру 51-27-41 и 8-771-202-10-06.
5: ОК. Радио ОК.

сонымен құрметті тыңдармандар, мінекей бізге келіп түскен керемет тілектер кезегімен бөлісе кетейін, қабыл алыңыздар. Ең алғашқысы, бүгінгі туған күн иесі Еркежан, туған күнің құтты болсын, өмірің әрдайым бақытқа, жүрегің мейірімге толы болсын, армандарың орындалып, алға қойған мақсаттарыңа сүрінбей жет, денсаулығың мықты, отбасың аман, өмірің ұзақ әрі берекелі болғай. Осы ақ тілектерді жолдаушылар нағашы ағаң Бауыржан, нағашы әпкең Гүлназ, бөлелерің Алихан, Аружан және барша нағашы жұртың. Керемет. Тағы да бір тілегіміз бар. Ардақты Нұрбол, туған күнің құтты болсын. Жаңа жасын саған жаңа мүмкіндіктер мен жарқын жетістіктер сыйласын. Әр күнің қуанышқа толып, еңбегің жемісті, өмірің мәнді болғай. Жақындарыңның қуанышына бөленіп, әрдайым абыройың арта берсін. Ізгі тілектерін жолдаушы арнаушылар, ауылдастарың Ержан, Самат, Дастан, Руслан және барша ауыл жастары дейді. Барша туған күн иелерін шын жүректен құттықтаймыз, достар.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Ауруды емдегеннен оның алдын алған әлде қайда оңай. Фаворит сауықтыру орталығы. Біз сіздің денсаулығыңызды алдын ала қамқорлаймыз. Мұнда санаториялар ұсынатын бағдарламаның бәрі бар. Шарко душы, омыртқаны су астында созу, емдік ваннылар, балшықпен емдеу, массаж түрлері, ересектер мен балаларға арналған бағдарламалар, заманауи әдістер, электроұйқы қанды тамыр ішінен лазер мен сәулелендіру және тағы басқалары. Ең бастысы, әр процедураның алдында сізді физиотерапевттің тегін кеңесі күтеді. Біз сізге ұзақ жылдарға денсаулық пен күш сыйлайтын жеке бағдарлама дайындаймыз. Мекен жайымыз Орақбаев көшесі 18. Қоңырау шалыңыз, жазылыңыз, өз денсаулығыңызға бүгіннен бастап қамқорлық жасаңыз. Фаворит, денсаулықты сақтау оңай, қайтару қиын.
3: Найти диабетическое питание, полезные вкусняшки стало еще проще. В приложении «Талап» большой выбор товаров, понятный поиск и удобная доставка. Приложение «Талап» – все для вашего здоровья в вашем телефоне.
4: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОКИ радиосына 51-27-41 және 8-771-202-106 номеріне қоңырау шал.
5: Окей,
0: радиосы. Сенің жүрегіңнің жиілігінде.
6: Радио Окей, на частоте твоего сердца.

0: жарнама.
1: Реклама.
2: Тұрақты жұмысың болғанын қалайсың ба? Талап акционерлік қоғамы емханаларына әкімгерлерді жұмысқа шақырамыз. Жайлы жұмыс жағдайы, лайықты жалақы, алғашқы күннен оқытамыз. Толық әлеуметтік пакет, ұйымшыл ұжым, мансаптық өсу мүмкіндіктері. Осының бәрі сені күтуде. 50-07-95 нөміріне хабарлас та Талап акционерлік қоғаммен бірге жаңа мансабыңды баста. Талап акционерлік қоғамы. Біз әр қызметкердің еңбегін жоғары бағалаймыз.
3: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОКЕ радиосына 51-27-41 және 8771-202-106 нөміріне қоңырау шал.
4: Let's do that song, repeat.

0: Радиорубка.
1: Фармацевтерді талап акционерлік қоғамы дәріханалар желісіне жұмысқа шақырамыз. Мансапты өсу, кәсіптік оқыту, әлеуметтік пакет толықтай қарастырылған. Байланыс телефоны 50 07 95.
0: Радиорубка. Блок частных объявлений на радио ОК. 6 раз в день. Нас слышат. Услышат и вас. Телефон для размещения частных объявлений 8 771 202 10 06.

Сенің қаланың толқынында Окей радиосы. На волне твоего города. Радио Окей.